Peiji jim de hie sarwa don tok da chua xie gi. De ne Xi Jinping gi xing qin tang bu ren bi ngu chi lep xie ba su wi. Tang ge rkab xio jie bi zhong e cang zum zhi cu tang a nga wi ya gong tun hob zhong tang lak tar don chul xie bi. Xie tun xie mu zin zhan nang wi ya song xie jie xa xie xie yin. Peiji jim de hie sarwa don tok da chua xing yong qiap da lak lin xie bi ngak za na. Rinpa kakka ngu chi lepsi bi ngi sin tang lakling la tiyo. Di ta ngi don tsa abzi nan xia xia ji yin. Tangpu, lobzhung samu tang weishu tarsin si sheng. Hui tun hechi si bi tohne, lepsi ba tang mang chukla peji jim de hi sarwi a din tun jir dobhu tsurten zhigi. Tun la togba sa jir na, nyam si lin la zhong arn jir si sirwa tar. De hi kang si ma nam ji sim si ji par guram ngin shan si gab jigi. Peiji jim de hi sarwa ji par lobzhung a jin shik tang tang sapa tang yin arang ur si ne. Sambi tang ni de hi sarwa arang tuk tang a dang su ji gi. Rinpa kak ngu chi lepsi pa nam chi, peiji jim de hi sarwa lobzhung si hi chir tang ni. Lur ji rik pa tang song ta jin ni, lobzhung tang, shuk mung a shibdir ji lobzhung. Ngi tun tang tang ni lobzhung ji si gi hang. Peiji jim de hi sarwi nang ga. Peiji jie nyam nyung tang lhapsi shidum samu alu la ngi pa tang. Peiji jie mde hie sarwe huan zhur tang shichuk peiji jie li tun kala tonbi. Chertun jie don hiang la dang cuo lang de. Sartu la zitong siwa tang. Tan zhur la zikshin si ba. Zhangduk darpe tongwa. Gunzi shartan tongwa. Nyam su gandil tongwa ji mangdun chongbap si si gi. Gu chi li kar chili ji zamzik tang. Chili ji xiang ci, chili ji tabgu ji yu gi ba ngi tangmang nan xie xi nyung. Peiji ji mde xie sarwa dirab ji qia xie dan bi xip xia sarwa tang. Nyam nyung sarwa, xa chana sarwa, leng xia sarwa si mbur xina dan yu bar din. Dir a dong cu lin ba na chabsi rang xin ji leng xia yin ba ma si. Xip xie rang xin tang chili rang xin ji leng xia xik jang yin. Dun ji a ni lig tar tiga tong do na, ती जिफ्ता जनि जेब छिनिल हि पर शाओ सि पातर गते श्यांगि हला तुंस जाम तंग अलंग श्या जाम रि ग्वा मा तो मे जिंग ती हिपसि माल खोंब ब्याजिर तोन हंग म सि पार अनिलिक तंग छिनिल मा तो पायना गंग श्य गंग जिब छमा छिलि जि छ छला ले म थ पार जा नि हर्तग तंग गो छ लेप सि पायना ह्वान जुर तंग सि छुक तो तम सि बि क्विबा छ गि सि नान श्य सि पर म गे यो छोरा तंग थोंलि Tsangrik lakza zi dang, lakbar da nyamzhi zhaji lakza peji njognir yongwe ane cil oog. Gochi lepsi ba tsur, ngi bar da huanzhur jib shili chitsa tozam yogi. Marza njog ba dang, adinzhig tonji. Markang tsongra nyumzin, nyamzhi zhaji ngizzi dodam tsundzin sugna, ninka shiwa zhen dang nisza towa zhen khartag yinbi. Gadea darshu zulwa dang damka chulwa dang, dodam tihur zi xiong cay. Nidun zhongwa dang tana nidun xinbun zhong sipa dang. Cabxi na shichuk danlang la nuxin zhu sipa zhe. Dirgab hirang. Dinzhig tunji dang. Markang chongra. Nyamzhi zhaji ngis.

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu socha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar moza nyayang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe lu ya.